0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Aj, aj, sir.
1: Radio najljepših emocija. Najljepših emocija.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vlada i parlament neće imati odmor zbog zatvaranja poglavlja, kazala je ministarka Maida Gorčević. Jedinstvo mora biti nastavljeno kako bi Crna Gora pregovore završila do kraja godine, kazala Marta Kos. Ustavna pravda više ne smije biti talac dugog čekanja, saopštio ombudsman Siniša Bjeković. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Pred nama je još 15 pregovaračkih poglavlja. Među najizazovnijima svakako su poglavlja 23 i 24 koja ćemo poslednja zatvoriti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević za televiziju Crne Gore kaže da je na redu zatvaranje poglavlja 14 i 31 koja su već spremna, te da su i ostala u finalnoj fazi. Naglasila je da interna spremnost mora biti završena do kraja ljeta, odnosno do kraja avgusta, što znači da ni vlada ni parlament neće imati odmor kao što je to bio slučaj pre prethodnih godina. Crna Gora nastavlja da pokazuje da put ka Evropskoj uniji postaje lakši kada svi u zemlji djeluju u istom smjeru, ocijenila je komesarka za proširenje Marta Kos i poručila da država mora sačuvati političko jedinstvo kako bi do kraja godine okončala pregovore o pristupanju. Bolja zaštita ljudskih prava i otklanjanje pravne nesigurnosti, to su glavni benefiti ažurnog rada Ustavnog suda, koji je riješio sve žalbe starije od godinu i po, ocjenjuju sagovornici RTCG-a. Sada se kažu treba potruditi da se odluke tog suda isprovedu. Ažuran rad Ustavnog suda, koji je riješio sve žalbe starije od godinu i po, poboljšat će zaštitu ljudskih prava i sloboda i otkloniti pravnu nesigurnost, za Radio Crne Gore ocjenio je ombudsman Siniša Bjeković. Gotovo isti scenario kao u Andori, viđen je i pod Goricom. Mornar je vodio do finiša, a onda primio dva jeftina gola i ispao od Escaldesa 2-1. Tim iz te male države identičnim rezultatom slavio i u prvom meču. Prije Barana iz kvalifikacija za Ligu konferencija eliminisani su Dečić

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ponegdje magla ili niski oblaci prije podne, a popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, na sjeveru popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 27 do 30.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Vlada i parlament neće imati odmor zbog zatvaranja poglavlja, kazala je ministarka Maida Gorčević. Jedinstvo mora biti nastavljeno kako bi Crna Gora pregovore završila do kraja godine, kazala Marta Kos. Ustavna pravda više ne smije biti talac dugog čekanja, saopštio ombudsman Siniša Bjeković. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Pred nama je još 15 pregovaračkih poglavlja. Među najizazovnijima svakako su poglavlja 23 i 24 koja ćemo poslednja zatvoriti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević za televiziju Crne Gore kaže da je na redu zatvaranje poglavlja 14 i 31 koja su već spremna, te da su i ostala u finalnoj fazi. Naglasila je da interna spremnost mora biti završena do kraja ljeta, odnosno do kraja avgusta, što znači da ni vlada ni parlament neće imati odmor kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Crna Gora nastavlja da pokazuje da put ka Evropskoj uniji postaje lakši kada svi u zemlji djeluju u istom smjeru, ocijenila je komesarka za proširenje Marta Kos i poručila da država mora sačuvati političko jedinstvo kako bi do kraja godine okončala pregovore o pristupanju. Bolja zaštita ljudskih prava i otklanjanje pravne nesigurnosti, to su glavni benefiti ažurnog rada Ustavnog suda koji je riješio sve žalbe starije od godinu i po, ocjenjuju sagovornici RTCG-a. Sada se kažu treba potruditi da se odluke tog suda isprovedu. Ažuran rad Ustavnog suda koji je riješio sve žalbe starije od godinu i po poboljšat će zaštitu ljudskih prava i sloboda i otkloniti pravnu nesigurnost, za Radio Crne Gore ocijenio je ombudsman Siniša Bjeković.
0: Sport.
1: Gotovo isti scenario kao u Andori, viđen je i pod Goricom. Mornar je vodio do finiša, a onda primio dva jeftina gola i ispao od Escaldesa 2-1. Tim iz te male države identičnim rezultatom slavio i u prvom meču. Prije Barana iz kvalifikacija za Ligu konferencija eliminisani su Dečić i Petrovac.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ponegdje magla ili niski oblaci prije podne, a popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano. Na sjeveru popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 27 do 30.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Vlada i parlament neće imati odmor zbog zatvaranja poglavlja, kazala je ministarka Maida Gorčević. Jedinstvo mora biti nastavljeno kako bi Crna Gora pregovore završila do kraja godine, kazala Marta Kos. Ustavna pravda više ne smije biti talac dugog čekanja, saopštio ombudsman Siniša Bjeković. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Pred nama je još 15 pregovaračkih poglavlja, među najizazovnijima svakako su poglavlja 23 i 24 koja ćemo poslednja zatvoriti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević za televiziju Crne Gore kaže da je na redu zatvaranje poglavlja 14 i 31 koja su već spremna, te da su i ostala u finalnoj fazi. Naglasila je da interna spremnost mora biti završena do kraja ljeta, odnosno do kraja avgusta, što znači da ni vlada ni parlament neće imati odmor kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Crna Gora nastavlja da pokazuje da put ka Evropskoj uniji postaje lakši kada svi u zemlji djeluju u istom smjeru, ocijenila je komesarka za proširenje Marta Kos i poručila da država mora sačuvati političko jedinstvo kako bi do kraja godine okončala pregovore o pristupanju. Bolja zaštita ljudskih prava i otklanjanje pravne nesigurnosti, to su glavni benefiti ažurnog rada Ustavnog suda koji je riješio sve žalbe starije od godinu i po, ocjenjuju sagovornici RTCG-a. Sada se kažu treba potruditi da se odluke tog suda isprovedu. Ažuran rad Ustavnog suda koji je riješio sve žalbe starije od godinu i po poboljšat će zaštitu ljudskih prava i sloboda i otkloniti pravnu nesigurnost, za Radio Crne Gore ocijenio je ombudsman Siniša Bjeković.
2: Sport.
1: Gotovo isti scenario kao u Andori, viđen je i pod Goricom. Mornar je vodio do finiša, a onda primio dva jeftina gola i ispao od Escaldesa 2-1. Tim iz te male države identičnim rezultatom slavio i u prvom meču. Prije Barana iz kvalifikacija za Ligu konferencija eliminisani su Dečić i Petrovac.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ponegdje magla ili niski oblaci prije podne, a popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
2: Uvijek na putu s tobom. Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, na sjeveru popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 27 do 30.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija 069 020 010.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano. Na sjeveru popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 27 do 30.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing L Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, na sjeveru popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 27 do 38 stepeni.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svašta.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Alo, alo, sudija, da niko nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija.
5: 069 020 010.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Gdje god se nalazi.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, na sjeveru popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 27 do 30.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Evropska komisija upozorava na rastući uticaj medija iz Srbije u Crnoj Gori. Svi posjetioci planinskih područja da odgovorno planiraju boravak u prirodi. Inspektori od 1. do 15. jula napisali kazne u vrijednosti od preko milion eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Evropska komisija u najnovijem izvještaju o vladavini prava konstatovala je da Crna Gora nastavlja reformski proces i bilježi određeni napredak u više oblasti, ali posebno se izdvaja rastuća zabrinutost zbog uticaja medija u vlasništvu subjekata iz Srbije, kao i nedovoljno uređena oblast online medija i transparentnosti njihovog vlasništva. U dokumentu komisija navodi da je transparentnost vlasništva nad audiovizuelnim medijskim servisima poboljšana, ali da značajni nedostaci i dalje postoje kada su u pitanju internet i online mediji. Ukazuje se i na sve izraženiju zabrinutost zbog uticaja medijskih kuća iz Srbije na medijski prostor i javno mnjenje u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apelovali su na sve posjetioce planinskih područja da odgovorno planiraju boravak u prirodi. U saopštenju su naveli da je Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a danas putem operativno-komunikacionog centra 112 uspješno koordinisao akciju potrage i spašavanje britanskog državljanina koji se izgubio na nepristupačnom terenu na teritoriji opštine Kotor. Kako su naveli, Direktorat za zaštitu i spašavanje nastavlja da u saradnji sa svim nadležnim službama efikasno odgovara na hitne situacije, potvrđujući visok nivo spremnosti i koordinacije sistema zaštite i spašavanja Crne Gore. Tokom pojačanih inspekcijskih nadzora u sezoni, inspektori su od 1. do 15. jula napisali kazne u vrijednosti od preko milion eura, dok ukupan iznos napisanih kazni sa predsezonom dostiže oko 2,5 miliona eura, saopšteno je nakon sjednice koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora.
0: Sport.
1: Michael Olise želi da ovog ljeta pređe u Real Madrid, prenosi francuski L'Equipe. Ipak, najveća prepreka ostaje Bayern München, koji je poručio da francuski krilni fudbaler nije na prodaju. Očekuje se da će klubovi ponovo sjesti za pregovarački sto zbog jasne želje igrača da promijeni sredinu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Poslije podne je slab do umjeren razvoj oblačnosti. U planinama na sjevernu lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se nesmetano obavlja na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Zaboravi na brige, uključi radio i opusti se. L Radio 974.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Nije ovo offside. Ovaj nas uništava. Ovaj nešten.
2: Smiri se, kume. Pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji. Osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne. Prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.
3: Koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010.
4: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Evropska komisija upozorava na rastući uticaj medija iz Srbije u Crnoj Gori. Svi posjetioci planinskih područja da odgovorno planiraju boravak u prirodi. Inspektori od 1. do 15. jula napisali kazne u vrijednosti od preko milion eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Evropska komisija u najnovijem izvještaju o vladavini prava konstatovala je da Crna Gora nastavlja reformski proces i bilježi određeni napredak u više oblasti, ali posebno se izdvaja rastuća zabrinutost zbog uticaja medija u vlasništvu subjekata iz Srbije, kao i nedovoljno uređena oblast online medija i transparentnosti njihovog vlasništva. U dokumentu komisija navodi da je transparentnost vlasništva nad audiovizuelnim medijskim servisima poboljšana, ali da značajni nedostaci i dalje postoje kada su u pitanju internet i online mediji. Ukazuje se i na sve izraženiju zabrinutost zbog uticaja medijskih kuća iz Srbije na medijski prostor i javno mnjenje u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apelovali su na sve posjetioce planinskih područja da odgovorno planiraju boravak u prirodi. U saopštenju su naveli da je Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a danas putem operativno-komunikacionog centra 112 uspješno koordinisao akciju potrage i spašavanje britanskog državljanina koji se izgubio na nepristupačnom terenu na teritoriji opštine Kotor. Kako su naveli, Direktorat za zaštitu i spašavanje nastavlja da u saradnji sa svim nadležnim službama efikasno odgovara na hitne situacije, potvrđujući visok nivo spremnosti i koordinacije sistema zaštite i spašavanja Crne Gore. Tokom pojačanih inspekcijskih nadzora u sezoni, inspektori su od 1. do 15. jula napisali kazne u vrijednosti od preko milion eura, dok ukupan iznos napisanih kazni sa predsezonom dostiže oko 2,5 miliona eura, saopšteno je nakon sjednice koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora.
0: Sport.
1: Michael Olise želi da ovog ljeta pređe u Real Madrid, prenosi francuski L'Equipe, ipak najveća prepreka ostaje Bayern München, koji je poručio da francuski krilni fudbaler nije na prodaju. Očekuje se da će klubovi ponovo sjesti za pregovarački sto zbog jasne želje igrača da promijeni sredinu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Poslije podne je slab do umjeren razvoj oblačnosti. U planinama na sjevernu lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se nesmetano obavlja na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Gradski. Gradski. Lagani. El Radio. El Radio. Na 97.4.

Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974.

0: do.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Posle podne je slab do umjeren razvoj oblačnosti. U planinama na sjevernu lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se nesmetano obavlja na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
1: Uvijek na putevima.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Ovaj nas uništava. Ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Evropska komisija upozorava na rastući uticaj medija iz Srbije u Crnoj Gori. Svi posjetioci planinskih područja da odgovorno planiraju boravak u prirodi. Inspektori od 1. do 15. jula napisali kazne u vrijednosti od preko milion eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Evropska komisija u najnovijem izvještaju o vladavini prava konstatovala je da Crna Gora nastavlja reformski proces i bilježi određeni napredak u više oblasti, ali posebno se izdvaja rastuća zabrinutost zbog uticaja medija u vlasništvu subjekata iz Srbije, kao i nedovoljno uređena oblast online medija i transparentnosti njihovog vlasništva. U dokumentu komisija navodi da je transparentnost vlasništva nad audiovizuelnim medijskim servisima poboljšana, ali da značajni nedostaci i dalje postoje kada su u pitanju internet i online mediji. Ukazuje se i na sve izraženiju zabrinutost zbog uticaja medijskih kuća iz Srbije na medijski prostor i javno mnjenje u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apelovali su na sve posjetioce planinskih područja da odgovorno planiraju boravak u prirodi. U saopštenju su naveli da je Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a danas putem operativno-komunikacionog centra 112 uspješno koordinisao akciju potrage i spašavanje britanskog državljanina koji se izgubio na nepristupačnom terenu na teritoriji opštine Kotor. Kako su naveli, Direktorat za zaštitu i spašavanje nastavlja da u saradnji sa svim nadležnim službama efikasno odgovara na hitne situacije, potvrđujući visok nivo spremnosti i koordinacije sistema zaštite i spašavanja Crne Gore. Tokom pojačanih inspekcijskih nadzora u sezoni, inspektori su od 1. do 15. jula napisali kazne u vrijednosti od preko milion eura, dok ukupan iznos napisanih kazni sa predsezonom dostiže oko 2,5 miliona eura, saopšteno je nakon sjednice koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora.
0: Sport.
1: Michael Olise želi da ovog ljeta pređe u Real Madrid, prenosi francuski L'Equipe. Ipak, najveća prepreka ostaje Bayern München, koji je poručio da francuski krilni fudbaler nije na prodaju. Očekuje se da će klubovi ponovo sjesti za pregovarački sto zbog jasne želje igrača da promijeni sredinu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Poslije podne je slab do umjeren razvoj oblačnosti. U planinama na sjevernu lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se nesmetano obavlja na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro. Imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing L Radija.

0: najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

evitare così una storia importante. Non volevo così.

0: Marketing L Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.